nga kom jege de ne se dingam en batu kan kan targa ger ger gola dingam masid mbaka si ja sine kamba to nje ki meke la ponje lem rare ta ma tatar ba dina len dogo de signa ala la sika to bito je kundum graga to go tena ji swan ji nga roseril martam to go tiro lorber car tu moche ki na ta do kai segre na sito to go

0: Kriya kavala gambo.
1: Raja.
0: Kriya vala gambo.
1: Raja
0: vakar. Jibri nambara vala shivatar nakalam kriya gambo. Vanna kavi. Mamasu bhai inji kaad matar nakalam kriya gambo. Ulu var gumbilo. Raja. Jakalam kriya. Aad matar nakalam kriya. Adu vala di matar nakalam kriya val gambo.
1: Raja
0: vakar. Ulu var gumbilo. Madame Adego. Trois valero, Imerwal Dandino, Alberire Gibato, and the Galavan del Ferro, Mamma Boromo, Petra Condego, Alway Tario, Alway Tisoculo, Kulbuan Rejoro, Yaya Bono, Tebaluano, Emma Gulundo, Burma Hotiro, Alway Chungudo, Alway Zagoro, Alway Pasaro, Musa Joko, Musa Valiago, Walache Sherro, والكروبة من الدبقر الدور الدنبلالة بثول خديجة الهالة قدو رأي كنودي منها

Saa ugozia degiga marta tozae saa desie ka rade chat este terorbaine. Anyana radio midilne labra tanda amine ayam sitte litinima saa sana ukerani jika sana dalfinu wachinu wa sitte labra tanda amine agujuku. Labra tanda amine adurko communicator jika ar presa anu conseil economic anu social et culturel de l'environnement. Ahmad Mbodo Muhammad Nkar mini diskar litinima ayam sita anu uran dru jika ngashari sabah sana delfianu ayishirun wa sita kar mire delegasyon ma delegasyon muhim marad kar yarkin nini anu utu New York indiga itazini anu Amerika utu tenni mire kar ya delegasyon ma anu delegasyon durkwama shisha chiki delegasyon durkwama minister anu chiki delegasyon durkwama ranu Shishak air and Druko Ganachiki or Durtur Terichana Druko Dur Hajichana no Hadrachinaga Yim Saba Fichila had the Yamani Mahamstash or Dur Siaja no Bira no Dur Nasun Zini or Dur Amir Chica Te Birote Druko Durchana no Gendachana no Gendanga Nachana no Conseil Economic and Social de Nasun Zini in the Gaudurnia no America or Durchana Gendichana no Gendanga in a Janibano. جانب اینت اینی اقتصاد نه تدر کو چانا در کو گین تجر ان جانا در کو در میشن تو در انو کادر امارونو اینو فورم اینو پولیتیکا اینو در مهم مره در گیندگا تن در گیندگا اینو پلتفرم استراتژیک اما منستر اما دبیتا اما رگنو در تو تر در چانا حاضر چندگا تا امارا ممبر اینو اما اینا در کو چیکا گنا در تو تر حچند اینا انو چانا در گیندگا این مهم درکو نگه این مهم درکو عالم اینو چیکن عالم درکو اینا مهمی اگر نه عالمی اگر نه درکو نکیند زا عالم میره تقدم اونو اینا را اگر نه درکو درچانا درکو نکیند ان لبرا درکو لبرا رنجن گرتی جندران آبکار آدم انگای میره لبرا گرتی جندره تر برا کار اینو رگروپه اینو پارتی پولیتیک اینو الیاس 43 سنکم ریپیبلیک Indega Umrena, Yemanum was king, carrying a menace, Bureau Humor, Aguchana, Genichara, and Genana, Zamarano, Durnia, Inano, Rasansema, and Hisaba, and Shabanga, and Trozam, Rasansema, and Shabanga. Gain the Chican Tejan, Durichana, Gain the Nichana, Gain the Hadavondona, Zama, two again chender. Ama Jama, and Hermendega, and Aguzama, Shabak, near Chender, two again chender, Za. Hirima dili gendega ama gana dili ama shaba gana yirkinde agwa ang ke undo erro za ina gana dili fataga tajran chana gendin tajran ang undo amwa ando ayano if ayano bo undo ayano inanga mirana yirkinde ayano angali lomambay evaris mirana yirkinde ay porto parala ayano regrupema ayano alliance 43 5 republic Mirena ago farere ago za amarano mambra anu milita amarano parti agna yerkendere za ago yerkendere tenar chakendere za tu egen kendere ama shaba gana eno mire mu ahamiya mafati kendere za yerkendere ama resansema ama hisab ama erdo bo hundo erdo za ina gana dili kendega labara gana dili kendega tajere mirena tuja de dili amarano parti agna ken Terbara kar koordinator anu dinamik alliance anu republik republikan indega anu François Jokombe mrena odur biro mar inega ni ama journaliste ke chana gen ni agu danuki odur biro mar seta maran de samar kinga zahala anu mrena ina danuki hala anu okrana jika hala anu resansema anu isab shaba tedro ko dili danuki za ameno François Jokombe mirena faragre ama shaba gna faragre za eno mire ahamiya ma ina za amarano ago ajano bondo erdo za ina gna to jehada gna dilli chandere ina gna za jire ama ajana mirena faraken ina mena soba da din stajran ago dilli ago nandan hermando din hermando ma za dilli hermendinga tena dilli da noki Terbara odur ano delega ano delega ano jeran ano guvernema opre dano profes ano maye shari indiga ano guverner odur para el merere preza ano consejo ano comité ano ininga provincial ano ini hisaba ano shamanga troisième raison samanga merede maye shari nga eski erkeni odur ni humar agoz oda tanganini ni madur koza
nima durkotangandini ago département ayno lag iro durkotangandini za ina ayno hirima diligendiga Abdurrahman Ahmad Borgu mereni yerkin dur amara chika ganage chana gen prefe ayno département mereni chana geni za hala ayno resan sama durko za ama hirimendiga za amara shaba gano dur chika hirima diligendiga ter durko dili da nukini tajiran odur ayno département ayno lag iro nga ayno prefe Muhammad Wayiri mereni fargre amara jire ago hirimana ago amaron resan sama erdra ganna ago tartunain ama gana tartin hirima gende chiken ama ajan ama kadara tuzay marta tuzay sa usse ajan gana hirimendi chiken ayno kanto ayno mursa disya durko ago gana durko tartadain tajiran ayno su prefektira durko ama su prefektira yisi tena ama gana durko hirimendi chiken lag ayno lag irunga tajiran aanu depart aanu prefana menen dilida nokini amarano durko aja gana hirmende chicken o dura magna tartnen dil hirmende chicken terbara ngoski mission tra aanu mission coordinateur ajwa aanu inanga dur o dur mosor aanu departement aanu bar bar qazalnga aanu zona aanu recensement mere coordinateur ajwa ranga Isa Sale Yusuf mere yarkini ago zona aynu fizinga zan an mela ngana durko tagandin sa amarano dur inar resan sema hisaba aynu shama gendinga durko dili tagandin ago to yada gan amaro dur hirmende ke ka gan raini take dili ago resan sema za tere ke ganaran gende ke ka gan dili raini terbara aynu senatiris kaltuma Ibrahim Abdelkerim mirena yaraga naw aynu zona aynu wadifiranga dur biltini ki aw kaga aynu kankina durko dur biltini ki biltini yerkeni kanto aynu uli dijuma yendega aynu kanto dudur kotangani ago za amarano amararno resan sama hisaba aynu shaba gende chika ama aja amaraga na dur terer chak ina aynu za gende chika gana dil raini ago za amara shaba na manana tojaha de chenni za amaran resan sama erdo ina gana dil fat chandega tena durko dil da senatriz unuki terbara association ayno munazzam ayno development ayno kanto tura indiga marana kar nyemener ayno department ayno mayo lami indiga kar marana chana gendir chana ne gendir kar nyemener hotel tra turko kar chana gendin chana ne gendrana durza yerkinder ago ino hondo kanta ayno turanga za ina gendere munazzam ayndo gendere za amara gana chalkindere ago an ina munazzam agana gendere za ayno ina indo durko munazzam durko za ina gendiga te durko dili da nuka ambo ndo na ayno Abdurrahman Muhammad Kalmasu mirena ayno preza ayno ina nga nizam atena wakir chana gendera dili da nuka amara kare rikindene chana durko hadir kindera gana za kaari yarkindeer inuu chaana ndu udurni ndu udur agar gaindiga te juran munazama ndu dili da nukin munazama ndu hada humana za tagaddub aynu ni hundu ye za ama ni anda gana ang tronti isiga te juran durko nukindi labara tanda labara aynu asasisa aynu nanga kanta aynu turanga labara tanda mini atusre labara ang jahastinyana telem geyus ang kranyindana tan sale Muhammad sale saga kabin teknik gerdeer doonak yandigre

شكرًا تشوكي واكو ألفريد مخصص صوت تجمعي اسم جمينا رول كافيكي شنال سي إزال واتنية تجديا دتريون خنية دكمة جد سير فو كارسو فاصل مي مجاستر نانشر مات كارول كافيكي نشر زي إنترون يني رو إتنين رو مشا نفسلي إن بار دبريوت سير كار ماشينة جمعت إن أزاب سياسيين إن أليانس 43 5 ريبوبليك نزم كنتاغا نغال مكتب رنتي رو إن كنتن أخبارا وكو وساخن إمان وكالن دي إن جمعن دي إن تغريتري ترانجان إن إمان دي توانيا 3 ريسانسيمان جنرال دي تيل إن شعب جنة وإن ساكن ني وقت دي إن دولة تشاد دي malamrene deltu in tawia wajahan digne ashan katarang tawia tawi dana ngal ahdaf muhim de in recensement de teline recensement general de kqassa shab gane unung sakane u imng de tri nabun de tri taranjud dagu ke njangen ir dignenin wufitnen باورني وفد ان توئيا وجانب فين دلا شكان خرجي وفك دي انو ريسانسما موتن دي تيلين جيتا لومبايا ايفاريست دي دو كورين جامان دي ان ازاب سياسيين دي تونيا اليانس 43 5 ريبوبليك با نندلا شان دي فورسون دي اندرنغي تو اداغن دي ان ميليتانغني adagan da in militant dogne gabgne matak ashan de utun yani ngal alliance 43 nen wasakhna kolo tam nugdi ashan risalen ka baho wa hadaf muhim dala kelerngi recensement yadi ku wajja khrek tu dop danen de ashan kafun kolo wal dala yani yakaw kinjang nang nyenge iranyine ya garni de tri asigne tri iskinu gudinin lazim yani yakaw kenya ashan kngeren tabrindi o mashakil rindi no matak kelnya ashan kisajjal kenya moton dala gardia kum katarnyen yabak nger garni nindala coordinateur de telnyen in alliance républicaine françois djekombe eli tarnukti sahafa taga ngal maktab genti de utu ngal arrondissement silinde in asim jamenene nokto safandala ortam di yakaw ortam recensement general in shab gne in muatenin gne o sakande telene gorrirene françois djokombe talab komun shab gne ashan kafun kolo ashan kinjang irine ngal dafterti ngal kolkhoyna ko mungti ashan lajina de khassa kho recensement ne wal dala digde tri njangen ir digne lazim kunu masulirine ashan garnin kna jaxa anen dala delegue general in hakuma de che geker de internan moyen chari munay kuy elen reis in lajna in geger koronge de khassa kho rgph in recensement general in shaab gne in moyen chari tarofit fine ashan ufug nugudi kol kho recensement de telgne in departement in lag ironen ba nugudi mashakil rendi garde knabni di Abdurrahman Ahmad Borgo yabde tamo imnge jamangde utinde ngal departement arante detene khassa kho recensement de terrine indigne ngal tarnang departement arante in u janim fin de la préfet in lac iro Mohamed Waziri eli akkat ka ele kal wa khande rasmiyan de taranya in recensement de kinjangen irdignen de bawrngen yani de nabgen de toyrang ajangen dubusoti si so karata hadaf rin ngal kantongen de sikar machanen nubur matak de torforo ngal superfecture rufo nen torforo ngal superfecture genti département il lac irone wafit fine de rorten de la coordinateur naibe in rphg
motne in département in Bahr el Ghazal Issa Sale Youssouf yadala auto fizigi maliandam ngal cadre in suivi cadre de tri madin doge nabrinde in recensement Nindala sénatrice Majala Sinchiokh Kaltouma Ibrahim Abdelkrim yadala utungal gegerden tarangwadi firine wadi firide ti bade ti achan ngal dorde adakhnin ngal canton walat juma ngal kodei fine bawo de ti achan ke tar tawi diginti shab ginti tam ahminde in recensement de teligne imeng de tri nabende torang agent ginde agent recenseur gine de utun detine Jamie fine de ton association in Talmia in canton Toura humda ngal département in Mayo Bonnet rasmiyan khassa kho di ngal hôtel de place de Telgine mun assas kinin bar dubur yo siri karfine jamiinen yani targal kolo ndok Talmine ndok ama fursunde garren ko badananen ndokon doge talmin ko badana in canton tourne canton tourne ndokon talmine ndokon gar koy ko ngal mukhtalif in kol khonge ka khassa kho tarbiya watania ka khassa kho ijtimaiyan no matak ndokon canton ko badana bax Abdourahman Mohamed Kalbassou eli yabde reis tashrif de in assemblée générale de teline fursun ndala ya ngunya o majlis de ndamani en koko mitenofene o garkuyi de utine dob danen de ka bawo doge kantoron dananen ring doko nyine ndokon widine ndokon salamene ndokon talmi ka badana daiman dog na charsenti nindala reis in majlis de tonye conseil économique social culturel et environnemental docteur ingénieur Amat Mbodou Mohamed Imoun Jaminat Jamingene ro itenene tronya ro macha Nafsilin bar dubriyo tsiri kar machinet delegation yene ban kam go New York tarnang umul mutaydi deti kabrene ban deti ndala shan okon mukhtalif in kol khon waza uzragan de ban deti ne num roasa gande in reis in conseil économique social culturel et environnemental de tel yene mun Rosili la di Rosi Karmui Nafsilin bar dubriyo tsiri kar machine umul mutayri treti kana khsingar kolo tam kolxo majlis saqafiyan nung garde ko wafakandoge inu de telngine ngal wufuk de tarnyangal cadre in forum siyasiyan in majlis bubunge in talmin de talmin am tanu wufursun de ngine achan uzuragne in parlementaire gen de telerngé mumassil gen de au niveau de telerngé adagan de inu odd nen yani matagre ngal alamti commandement de ti ndokon talmi am tan de madakh docteur gen ti attaché de presse Abakar Adum Ngaye mo xassa so de gi ci karmoto ngal studio radio de ne chers introñ ne roit ne ne romacha nafsili in bar dubriyo sur karmachine de ngang na cher de la dubalem telem guis de grax ngodong singiron sur monse Omar Idriss Omar mo ngosken cabine technique